hai zwilengwe vha leshe ne mipulu ndi ntupo masikati ndi ntupo ne vhusiku ndo mu bikila mukati mu ndi zwinile mavati mo zwitanila dzibati mo zwisungilila pasi ndo munginilila nhasi ndi mitandu konga ndazula mo ndili ndi mitagwa dzimukololo vaxhazane makakwa bizi vuyela kuxule mhani takwa mo ndi zwinile.